muutos vai? Huomenna aikana herätys. Elämä yksi iso elämys. Lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys. Kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän. Mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: löylykauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.

25 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM. 31 seconds. 10 seconds. 4.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Suomen uusi valtakunnallinen radioase.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: mun kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan. Peto on ihan.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Coca-Cola Cabanas. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
6: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla.

0: Muuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
5: Fonu.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
2: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
7: Tuulilasirikki.fi.
8: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
9: Joo, kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaen, joo.
8: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
9: No sitä mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
0: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottupit. Motonet.
9: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi

0: Hei, onks sulla purkkaa?
1: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
0: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
2: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
3: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
5: Puuhamo on paras paikka.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhama.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen ra-

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
13: Joo, kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaen, joo.
12: Lisäksi maalämpö on uusiutuvaa energiaa, eli erittäin ympäristöystävällinen energiamuoto.
13: Ei kun just tää, että on energiamuoto, niin on varsinkin ystävällinen.
12: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
13: No sitähän mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
12: Arvostat sitten uusinta teknologiaa, viilennysmahdollisuutta tai turvallisuutta, Termian maalämpöpumpuista löytyy sinulle sopiva vaihtoehto.
13: Ehdottomasti arvostan, että kun tutustuu itteensä ja miettii että mitä tarvitsee.
12: Saanko jatkaa loppuun?
13: Joo, ole hyvä vaan.
12: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
13: No hei, pitää tutustua tarkemmin osoitteessa, joo.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
15: Se on sunnuntai huomenta, Lotta Meremies täällä sun seurana, sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Laitetaan sitä sunnuntai käytiin kuuntelemalla 3 varttia hyvämmälle musaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
14: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Ai, mitä ihanaa herkkua Mirella biisillä Timantteja soi tähän Pop FM sunnuntai aamuun. Lotta täällä sun seurana. Tutu sunnuntaisen tapaan. Kello on lyönyt 8 ja kello 13 saakka täällä. Pitellen pystyssä studiota ja soita sulle hyvä meille musa. Meillä on musaputki käynnissä. Teillä on musiikista tulos JVGtä sekä Emma ja Matildaa biisillä Kävi miten kävi. Ja nyt tässä soi Britney Spears Baby One More Time.

0: Tämä on Pop FM. Siinä haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Ja tähän kohtaan tätä sunnuntaina. Sunnuntaita voi olla oikein hyvä katsoa, että minkälaisissa kelissä nyt sitten tätä päivää vietetään. Sen verran epävakaiselta näyttää kyllä tämä sääennuste. Et kuvailisin tätä, että se olisi ikään kuin nyt sokkona pelaisit bingoa. Ei oikein tiedä, mitä on tarjolla. Voi olla, että tuolla pohjoisessa tulee vähän sadetta, lämpötila ei ole kauhean mairitteleva. Jos minä suuntaisin pohjoiseen tuossa plus 12 asteen paikkeilla, kun mennään, niin paksumpaa palttoota laittasi. Kun sitten taas sen lännessä ja idässä voi olla, että vähän aurinko käy tervehtimässä. Kauhean korkeisiin lämpötiloihin ei kyllä koko lailla Suomessa päästä jossain päin ehkä plus 18. Mennään sillä tosin, mitä annetaan. Ja ei vittu, tälle voi muuta kuin nauraa. Viiviä tulossa sekä Kaskada ennen sitä nyt kuumaa biisillä Satama.
1: Kun tie mua vie, mä ikävän sun kuiskauksiin. Ja kun vieressä oot, niin unohdun mun...

0: Siinä B-biisillä kaiken arvoinen, oikein ihanaa sunnuntaita. 14. päivä kesäkuuta sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Lotta Merenmies täällä sun seurana. Hyvä meille musiikki jatkuu ihan hetken päästä. Siellä olisi tarjolla Iltaa, Benjamin sekä Bees pääsee myös ääneen. Ja ihan hetken päästä pärähtää täältä Linda Lampenius ja Pete Parkkonen biisillä Liekin heitin. Ihanaa sunnuntaita just sulle.
1: Pop FM. Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
3: Ei kun morjasta pöytään. Uilo, miten voin auttaa?
4: Hei, meillä on paljon terassilla.
3: Okei, sehän on kiva.
4: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
3: No se on vähän erikoista.
4: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
3: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
4: Onko kallis?
3: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
7: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla. Ilman korkoja ja kuluja.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan, aina edullisia.
8: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
9: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Power Parkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Power Park ja Pop FM.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Soi Pop FM sunnuntaissa, Lotta Merenmies täällä sun seurana. Toivottavasti on lähtenyt oikein mukavasti tähän sunnuntai-aamu käyntiin. Tästä 9 tasatunnista lähtee tulee sulle 45 minuuttia hyvämmälle musiikkia täysi ilman taukoja. Siellä on tarjolla mieletön kattaus upeita artisteja JVG:tä, Robin Pakkaleenia sekä Getsuloa ja ihan hetken päästä Ahti, Sisko ja sen veli nimisellä biisillä.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tiesitkö, että termi- ja maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
5: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
4: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
5: Eikö olisi just kanssa sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy.
6: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tuulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tuulilasirikki.fi.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Aivan upeeta. Sunnuntai huomenta, Lotta täällä sun seurannassa, kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja nyt lähtee tulee 45 minuuttia hyvän mielen musaa täysin ilman taukoja. Rallin käynnistää Ahti, Sisko ja sen veli nimisellä biisillä.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM. Siinä Avicii, Hey Brother, soi sunnuntaissa. Lotta täällä tuttuun tapaa sun seurana. Kello on lyönyt jo 9 ja kello 13 asti mennään kimpassa. Hyvän mielen musiikin tahdissa. Tuossa alkuviikosta, tai mikä päivä se nyt olikaan, Essi Unkuri haastoi vähän teikäläistä nyt liittyen kahviin ja sen mikrottamiseen lämpimäksi. Terveisiä täältä studioista käsin. Meikäläinen kävi juuri lämmittämässä aamukahvia, koska miksei? Se oli ihan hetki sitten vielä aivan lämmintä ja ehti nyt menemään jo tuohon kädenlämpöisen suuntaan, niin mikä siinä muu muuttuu mikrossa, kun että se siitä lämpenee ja ehkä maku hiukan syvenee. Näin, tällä tavalla täällä. Hyvä meille musa tulos David Guettalta, Chidi Swims ja Jones and I ennen sitä B-miltä 100 vuotta.

0: kanava, jota sä kuuntelet, on Pop FM, sinä Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu. Muistatko sä, että olisit käynyt puistoruokailutapahtumissa, siis silloin kun koulut on kesälomalla ja löytyy tämmöinen puisto, joka sitten ihan maksutonta puistoruokailua lapsille ja nuorille tarjoaa. Mä nimittäin luin äsken aivan hellyttävän artikkelin 5-vuotiaasta Oivasta, joka kuulemma tulee olemaan tänä kesänä tuttu näky helsinkiläisissä puistoruokailutapahtumissa. Ja voi vitsi, tää artikkelin lukeminen vei mut kyllä tosi nopeasti sinne mun lapsuuteen, kun meidän mummi vei meidät siihen lähipuistoon puistoruokailemaan. Ja aloin miettimään, että onko tämmöistä puistoruokailua nyt jossakin muissa kaupungeissa, koska Helsingissä tämä puistoruokailuperinne on 84 vuoden takainen perinne jo, mutta onko siellä sun kaupungissa? Laita mulle ihmeessä viestiä WhatsAppiin 0400 985 985, että ootko käynyt puistoruokailemassa ja minkälaisia muistoja sulle niistä nyt sitten tuli? Mulla tuli tämmönen nostalgiatrippi nyt tässä kohtaa. Hyvä meille musaa Pyhimykseltä, ennen sitä Disturbed ja nyt Evelino, Sydän sulaa.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Kanavia, tässä kuuntelet, on Pop FM, sinä Isaac Elliot, ai että. Pop FM sunnuntai käynnissä, Lotta Merenmies täällä sun seurana näin 14. päivä kesäkuuta. Hyvä, meille musiikki jatkuu ihan hetken päästä. Siellä olisi tarjolla kuumaa, ahtia sekä beemiä myös ja minttu pääsee ääneen ihan hetken päästä biisillä Everest. Kiva, kun sä oot mukana.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Onks tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
8: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Tämä on Pop FM, sinne Nylon Beat, rakastuimme looseriin. Lotta Merenmies täällä sun seurana viettämässä sunnuntaita ja soittamassa sulle hyvän mielen musiikkia, jota lähtee. Tästä tasatunnista tulee, hei, 45 minuuttia täysin ilman taukoja. Mirella ja Average Kid Luke tulossa, Bakal sekä Melo. Ja aivan tuossa Tuokiossa JVG sekä Emma ja Matilda biisillä. Kävi miten kävi.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassilla.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarilla aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
1: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Hei, onks sulla purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No. Mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Fonu.
7: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
11: Kesä, se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Munkin pitäis taas pestä auto.
13: Tarviikko apua?
12: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Okei, oikein mainiota sunnuntaita, Lotta, täällä sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja nyt lähtee 3 varttia hyvä meille musaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
16: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

B-viimeisiä sanoja soi Pop FM sunnuntaista. Lotta Meremies täällä säätämässä ja hämmentämässä tuttuun sunnuntaiseen tapaan. Kello on jo lyönyt 10. Luulisin, että meikämandarini on myös herännyt tähän päivään, mutta vielä on tekemistä. Onneksi meillä on aikaa tänne kello 13. Sen jälkeen vähintäänkin on tämä hyvä meille musiikin tahdissa kyllä päästy heräilemään ja railakkaasti tähän sunnuntaihin kiinni. Hyvä meille musaputki käynnissä, Viiviä tulossa biisillä aamukuiskaus. Ennen sitä soimaan Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä. Mut nyt La Cream, You.

Viivin aamun kuiskauskanavat, jossa kuuntelet on Pop FM Lotta täällä. Ootko sä laittanut tänä keväänä nyt sitten viherpeukalona jotain kasvamaan jonnekin kasvimaahan tai mikä tää on tää lavakaulushomma tai oikein isosti siellä maatilan emäntänä tai isäntänä pyyhällät menemään? Mä oon kertonut täällä sunnuntaina aina tämän tästä sitten kuulumisia sieltä mun perunapellosta. Oikeastaan perunateatteriksi sitä nyt voisi kutsua. Ja täytyy sanoa, että tässä muutama päivä sitten, kun käytiin kääntymässä siellä mökillä ja tutkailemassa, että mitä sinne lavakaulukseen istutetuille potuille kuuluu, niin riemun kiljahdus on sieltä tuli. Siis sinne on ihan oikeasti kasvanut näitä varsia, joka tietysti voisi kertoa siitä, että ehkä siellä niitä perunia löytyy siellä maan alla. En tiedä, mutta sitten juhannuksena meinaan alkaa kuokkimaan ja katsomaan, että kuinka monta mukulaa siellä on, että voi pistellä poskeen sitten juhannuksena näitä perunoita. Mutta onko sulla kokemusta erilaisten ihanien kasvisten vihanneisten marjojen, herkkujen, vaikka minkä nyt sitten kasvattamisesta? Niin mitä minä olen nyt liittynyt tähän joukkoon? Musiikki tulos Linda Lampeinusta ja Petä Parkkosta, E-Typea sekä Nanaa ja nyt Kosti sekä Juna Chill Vaisto.

0: Tee sekä kääriä biisillä kaistaa soi Pop FM sunnuntaissa. Oikein ihana päivää just sinne sulle näin 14. päivä kesäkuuta. Lotta Merenmies täällä sun seurana soittamassa hyvä meille musiikkia, jota tulee ihan hetken päästä oikein tuutin täydeltä. Robin Pakkalenia tarjolla myös BM sekä Olavi Uusivirta pääsee ääneen. Ja aivan hetken päästä Ahti biisillä Sisko ja sen veli.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Kesä, se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
11: Kesästä kaiken irti saa Serena.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Eric Prince, Call on Me, soi Pop FM sunnuntaissa. Lotta Meremies täällä sun seurana. Ja tästä tasatunnista tuttuun tapaan lähtee tulemaan 45 minuuttia. Hyvä meille musiikkia täysin ilman taukoja. Nähän käynnistetään 11 tunti soittamalla Elias Kaskista Kaukoa sekä JVG:tä.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottu-pit. Motonet.
7: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
8: Joo,
7: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
11: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla. Ilman

0: Kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
2: Ei, kun se on just tämä, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
1: Saako jatkaa loppuun?
2: Joo, ole hyvä.
1: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
2: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes!
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
5: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Oikein riemukasta sunnuntaita, Lotta, täällä sun seurannassa kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja nyt mä laitan tulee sulle 45 minuuttia. Hyvä mielen musaa täysin ilman taukoja. JVG, jääpähän tähän kärkeen.
5: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Tämä on Pop FM ja siinä Nea Samsei. Näin tässä ensi viikolla, kun taas hengailen sun kanssa tätä sunnuntaita, niin on sitten jo juhannukset vietetty. Ja jäin tässä pohtimaan, että onko jotain juhannustraditioita, siis noin niin kuin ruoan suhteen, mitä siellä sitten pitäisi pöydässä koristaa. Ruoan osalta onko minkälaista juominkia, pientä kuplaa, juhlakuplaa, mehkaa tai limpparia, mitä siellä pitää sitten olla tarjolla. Ja lähinnä jotenkin mietin näitä upeita juhannusjuhlia ison porukan kesken ja minkälaista kivaa perinnettä siellä on. Voiko rivien väleistä lukea, että mulla on ehkä vähän hakusessa, mitä siellä juhannuspöydässä on muuta kuin varhaisperunia omasta maasta ja grillikuumana erilaista grilliruokaa. Mutta olisi ihana kuulla, mitä sä tarjoat juhannuksena. Laita viestiä studio WhatsAppiin 0409585. Mä laitan täältä sulle Beberexa ja Faithlessia sitä ennen kuumaa. Ylivoimainen.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: että.
1: Aisa Keliotin sanoin, ai että on mukava, että on sunnuntai ja Pop FM-kanava soi. Hyvä meille musiikkia tulee kuin tilauksesta liukuhihnalta. Ja sunnuntai on muuten viikonpäivistä useimmiten sellainen, että ehkä tässä nyt voi kauhean vihanen olla. Eihän. Sieltä on tulossa nimittäin Rihannalta Only Girl, ennen sitä soimaan Anilta, jos puhutaan totta. Ja nyt ATB Topic ja A7S, Your Love.

0: Ahti ja BM kappaleella Tähdet sävyttää tässä meidän sunnuntaita. Pop FM kanava, jossa kuuntelet. Lotta Merenmies täällä sun seurana. Hyvä meille musa jatkuu ihan hetken päästä. Siellä on tarjolla Shirdi ja biisillä Sirkus, JVGtä ja Emma ja Matildaa myös kappaleella Kävi miten kävi. Ja aivan kohta pian Alisa Syrjää, Sydän on rikki.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: No, mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klaas Olsson.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tuulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tuulilasirikki.fi.
15: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
16: Juu, se etuovi siinä.
15: Katso taas.
16: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
15: Niin, no.
16: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
15: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
16: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
15: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
16: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
15: Se on moro.
16: No joo, on pro.
17: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
18: Motonet Pro.
19: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, soi Pop FM sunnuntaista Lotta täällä sun seurana. 14. päivä kesäkuutahan on tänään. Ai vitsi, poskettoman hyvä sunnuntai. Ja ei pelkästään siksi, että ihan kohta alkaa taas 45 minuuttia. Hyvä meille musiikkia täysin ilman taukoa, vai usein miten sunnuntai on myös todella monella vapaa päivä. Oli miten oli, täällä on tulos iltaa, Sannia sekä hetken päästä. Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Kiva, kun sä oot kuulolla.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Klas Ohlsonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas
8: Ohlson. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti.
11: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin itse olemaan näissä NS-kartalla.
10: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
11: No just näin, etteikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Mainiota sunnuntaita, Lotta täällä sun seurana vielä tunnin ajan, sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja nyt lähtee tulee 45 minuuttia. Hyvän meille musaa täysin ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
12: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

Tämä on Pop FM siinä Timanttista Mirellaa biisillä Timanttei. Lotta Merenmies täällä studiossa on seurana viettämässä Pop FM sunnuntaita. Kello oli jo 12. 13 asti mennään, eli meillä on meikäläisen palikka matematiikalla tehokas vajaa tunteroinen tässä. Maaginen sana palikka on sanottu, se liittyy mölkkyyn ja näiden muutaman biisien jälkeen mä kerron sulle, miten sä voit lähteä mukaan mölkky MM-kisoihin Pop FM edustusjoukkueeseen. Ennen sitä Linda Lampenystä, Pete Parkkosta, Evelinaa sekä Mikael Gabriel ja Viiviä olisi myös tarjolla, mutta nyt ekaksi Movetronilta Romeo ja Julia.

0: Liekin heitintä siinä Linna Lampeen, Ysä Pete Parkkonen asialla, sä kuuntelet kanavaa Pop FM. Äsken kerroin, että miten voit palikoita heittämällä yhtäkkiä mahdollisesti yllättäen olla maailman mestari. No, meillähän on Pop FM edustusjoukkueeseen haku käynnissä. Tarttis löytää sieltä teistä 4 kaverusta, jotka nyt sitten olisi alttiita tälle mahdolliselle maailmanmestaruudelle. Nimittäin Pop FM edustusjoukkue osallistuu siis Mölkky MM-kisoihin 14-16 päivä elokuuta täällä Helsingissä. Ja sun tarttis löytää semmonen 4 kopla, kuvata teistä joku semmonen veikeä video, tai en tiedä kuinka veikeä, mutta juuri teidän tyyppinen, ja laittaa vaikka tänne meidän studio WhatsAppiin 0495 985, ja sitten odotellaan, että kuka lähtee Lassi Hurskaisen luotsaamana sitten sinne Mölkky MM-kisoihin. Eli ei muuta kuin porukkaa kasaa ja heittäytymistä sitten Mölkky MM-kisoihin. Ehkä joku mitallikin sieltä irtoaa. Septemberia tulossa ennen sitä Rehabina ja Sash, Rock My Body.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Robin Pakkaleen ja Tupe Biisilä häitä pideli. Lotta Meremies täällä viettämässä sun kanssa Pop FM sunnuntaita 14. päivä kesäkuuta ja hyvän meille musiikkia soitellen. Hyvän meille musa jatkaa ihan hetken päästä. Siellä on tulossa David Guetta, City Swim, Stones and I. Ja on siellä tarjolla myös Benjamin sekä Bess Biisilä paremmin kuin kukaan muu, mutta kuitenkin aivan hetken päästä. JVG jääpähän. Kiva, kun sä oot mukana.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte!
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
8: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
12: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
14: Tiesitkö, että termi- ja maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
15: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
14: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
15: Eikö olisi just kanssa sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
1: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Tämä on Pop FM:nä Beat Freak, Somebody's Watching Me. Ja viimeistelin muuten tämän meidän yhteisen sunnuntaisen hetken, mitä kello on sen verran, että minä, Lotta Merenmies, kiitän sua aivan superisti tästä sunnuntaipäivän seurasta. Tästä eteenpäin Juuso Karikuusi ottaa studion haltuun ja jatkaa sunnuntaita sun kanssa hyvän mielen musiikin tahdissa. Ja me kuullaan taas sitten ensi sunnuntaina kello 08:00. Siihen saakka aivan mielettömän ihanaa sunnuntai-illan jatkoa ja vahvaa alkavaa viikkoa. Ciao ciao!
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse. Teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Jaa, grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
6: Nyt tässä sunnuntailta päivässä studio ottaa haltuunsa Karikuusen Juuso. Kanavalta kuuntelet on Pop FM täällä hyvän mielen musiikki raikaa. Seuraavaksi 45 minuuttia sitä ilman minkäänmoisia katkoja. Let's go!
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Aivan upea artisti, laulaja ja laulun tekijä Elli Noora dinosauruksia kuultiin siinä. Täällä Kari Kuusen Juuso kanavata kuuntelet on hyvän mielen musiikin kanava Pop FM. Tää toimii säällä kuin säällä. Elli Noora on erittäin tunnettu Iso-Britannian fani, on tästä todella paljon myös kappaleissaan kirjoittanut. Ja kirjoittanut myöskin kappaleita tietysti tuolla Brittein saarella, on siellä jopa niitä äänitellyt. Itselläkin on tulossa sinne reissu tuossa ihan tuota pikaa, nimittäin lähden sinne katsomaan My Chemical Romance-nimisen yhtyeen keikkaa. Se on tämmöistä emo-rockipoppia, voiko näin sanoa. En edes itse osaa sanoa, mikä genre on kyseessä, mutta kuuntelin sitä silloin, kun hiukset oli pitkiä ja ennen kaikkea mustia. Ihanaa lähteä ulkomaille keikkailemaan, tai ei siis keikkailemaan, vaan keikkaa katsomaan. Se keikka oli kyllä varmaan kivaa. Siitä ei ole itsellä mitään tietoa, mutta ehkä seuraavilla artisteilla on. Behem Ahti Tähdet tulossa, Voldus People the Lose Control, Justin Jackson ja John Turn the Lights Off myöskin tiedossa, mutta nyt kuumaa bändiltä tuhoaisti. Milloinhan kuumaa bändillä rupeaa olemaan Euroopassa keikkaa, kuten Kääriällä? No, jäädään sitä odottelemaan. Mennään kuuntelemaan nyt musiikkia kuitenkin.

Siinä jokseenkin yllättävä, mutta todella hyvin yhteen toimiva kompo. Pehmi ja Ahti, kappale Tähdet. Täällä Kari Kuusen Juuso, kanavata kuuntelet, on Pop FM. Loistavaa sun.

Viskaria sinne. Arttu Viskarilta ja Living Orchesterilta tulossa. Tässäkö tää oli? Disturbed ja Syrjiltä Sound of Silence tulossa myöskin. Mutta seuraavaksi musiikkia kaverilta, jonka paluuta odotan täällä. Kädet ristissä. Nopsa jalka ja häneltä seuraavaksi kappaleen lupaan olla. Minä lupaan olla täällä sinun seurana tämän sunnuntain. Takana

0: Siinä JVG sekä Emma Matilda-kappaleella kävi miten kävi. Studiossa Kari Kuusen Juuso, mutta pian minäkin palailen takaisin Helsinki City-festivaaleille, nimittäin illalla tuolla esiintymässä Black Eyed Peas. Mielenkiinnolla odottelen, että minkälainen keikka siellä on luvassa. Aikamoisia keikkoja on ollut koko viikonlopun ajan. Myöskin itse olin vetämässä keikkaa alla Seapoolilla. Oli erittäin mukava olla siellä. Me jaettiin muun muassa PlayStation 5 suoraan lavalta eturiville. Se oli jännittävä hetki. Ikimuistosta. Tehdään tästä kesästä sellainen. Kävi miten kävi. Hei, hyvä mielellä musiikilla. Jatketaan täällä Pop FM-kanavalla ihan tuota pikaa.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Uilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassella.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
2: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
6: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla. Ilman

0: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaikenikäiset. Tropiclandia, Tropiclandia,
1: vesipuisto loiskuva. Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
2: Ei kun just näin. Ja Osimolle tuota prosenttilokkaa olisi itsekin arvioinut, jopa.
1: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
2: Ja siellähän asiaan sitten tutustuttaa tarkemmin osoitteessa, jes.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Kello alkaa olla 2, nyt pientä arvuuttelua tähän tunnin päätteeksi. Mikä asia yhdistää Britney Spearsia ja Pop FM-radiokanavaa? No tietystikin se, että molemmat on syntynyt, että sinä olisit onnellinen. Siinä Britney Spearsilta kappale Born to Make You Happy ja kanava, jota kuuntelet, on Pop FM, joka soittaa ainoastaan hyvän mielen musiikkia. Täällä studiossa Kari Kuusen ja Juuso valmiina laittamaan seuraavan tunnin tulille. Siellä 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia sinua ja minua odottaa ilman minkäänmoisia katkoja, joten pompitaanhan sitä kohti. Hop, hop!
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
10: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu, tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
13: tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tuulilasirikki.fi.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Ja erittäin mukavalta näyttää tunnin aloitus. Kuumalta tulossa musiikkia. Mirella on Täyriskit Luukilta myös kappale. Täällä on Walkerita tulossa biisiä, mutta tunni aloittaa Viivi kappaleella Aamun kuiskaus. Jos siellä vaikka heräilit, niin tähän sopii hienosti taustalle. Let's go!
10: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Niin on upea kuumaa bändiä, kappale ylivoimainen. Studiossa Kari Kuusen Juusa valmiina kuuntelemaan lisää hyvän mielen musiikkia. Ja tietysti sinulle sitä soittamaan. Aadita tulossa musiikkia. Ritaajaksi Oliver Helders myöskin listalla. Linda Lampers, Pete Parkkonen, nyt kuulija LV Gangsters Paradise.

takasin kaiken sen mitä sul puuttuu. En mä oo vihane, ei mulla tarvetta suuttuu. Haluun et äiti voi nukkuu ilman et kyyneleet valuu sen silmistä taas joka yö. Sä tiedät sen myös, jos sillä on huoli, silloin se ei puhu, se ei kuule, se ei näe, se ei nuku, se ei syö. Sä olit kaikki, susta on tullut ei kukaan. Jos oot valmis tulee takas, niin mä luulen.

täällä sunnareita sun kanssa PopFM-kanavan taajuuksilla viettelemässä Karikuusen Juuso, kun kello alkaa olla 25 yli 2 kutakuinkin. Hyvä meillä musiikilla jatketaan tietysti täällä taajuuksilla, mutta tässä vaiheessa hyvä muistuttaa, jos et ole vielä seurannut meitä Instagramissa, niin nyt on todella hyvä hetki tehdä se. Nimittäin viikon päästähän minä olen jo tuolla Powerparkin juhannuksessa, toivottavasti myöskin sinä, niin sieltä kaikenlaista sisältöä luvassa. Kannattaa ehdottomasti seurailla @PopFMFinland nimellä löydytään. Laitat sinne hakuun vaan PopFM Finland, sillä pitäisi löytyä. Finland on niinku Suomi englanniksi. Noni, eikö mennä eteenpäin. JVG:ltä tulossa Jääpähän, Eminemiltä Without Me, Robin Pakkaleen eikä sulu, sä et ole hullu kuitenkin ensin. Kiitos pojat, kyllä minulla vähän hullu olo aina välillä on. Kanava on PopFM.

0: Siinä aikamoista asennekappaletta B:ltä tähän sunnuntai-iltapäivään. Viimeisiä sanoja kuultiin äsken ja täällä Kari Kuusi ja Juuso sinun studiossa, jolla tämä kappale resonoi aika paljon, varsinkin viikko takaperin, kun olin matkalla Tampereelle lähijunassa. Minua vastapäätä istui noin 4-vuotias poika ja siinä hänen äitinsä, ehkä joku kummi myöskin sitten toisella puolella penkkiä. Ja siinä istuskeltiin, mutta tämän poika oli aika levoton, niin kuin voi olettaa 4-vuotiaasta. Hänellä oli tämmöinen Spider-Man vesipullo, josta hän jotenkin nyt koko ajan rupesi pesemään käsiä. Äiti koitti hänelle sanoa, että ei nyt tässä junassa kuitenkaan, ja silti tämä poika teki sitä. Ja antoi jatkaa sitä aika montakin kertaa, kunnes hän rupesi sitten hiuksia pesemään siinä junassa minun vieressä. Ja siihenkin äiti sanoi vaan, että no ei tässä mitään, että kunhan ei muiden päälle. Niin minä sanon, että rajat, ne on rakkautta.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, meillä on paljon terassilla.
4: Okei, sehän on kiva.
5: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
4: No se on vähän erikoista.
5: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
4: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
5: Onko kallis?
4: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
12: Tiesithän, että termia maalämpöpumppu pienentää lämmityskuluja huomattavasti?
13: No joo, sanotaanko näin, että mä pyrin ite olemaan näissä NNS-kartalla.
12: Maalämpö tulee ajan mittaan maksamaan kokonaan itsensä takaisin. Yleensä takaisin maksuajaksi maalämpöpumpulle lasketaan 5-10 vuotta.
13: Ite olisin heittänyt jotain 6-11, mutta joo, sitä samaa luokkaa joo.
12: Vaikka ottaisit lainaa rahoittamaan maalämpösi, säästät rahaa ensimmäisestä päivästä alkaen. Säästölämmityskuluissa on hyvin todennäköisesti korkeampi kuin korot ja lainalyhennys maalämmöstä yhteensä.
13: No joo, mä ajattelin kanssa hyvin, että ensimmäisestä päivästä kun säästää, niin heti tuntuu, että jes.
12: Saanko jatkaa loppuun?
13: Joo, tehkää hyvin.
12: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi ja löydä itsellesi sopiva maalämpöpumppu.
13: Ai just näin, että eikö se ole nimenomaan se termia, eli H siinä välissä, eikö se ole sama?
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mottupit. Motonet.
1: Suomen uusi valtakunnallinen

0: varsi alkaa vipattaa, menee jala alle, nelifurtaada Man Eater. Kanavata kuuntelet, Sunna Reilas on Pop FM studiossa Kari Kuusen Juuso tanssahtelemassa. Seuraava tunti täyteen tuutettu hyvän meille musiikkia, joten mennään pidemmittä puhetta sinne siellä. 45 minuuttia musaa odottaa ilman katkoja, koska tää on Pop FM. Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
14: Munkin pitäis taas pestä auto.
15: Tarviiko apua?
14: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Oi salta! Ah!
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Erityisen mukavaa sunnuntai-iltapäivää, missä ikinä menetkään. Kello alkaa olla 3 täällä studion puolella Kari Kuusen Juuso. Aloittamassa musaa putkea. 45 minä musaa luvassa ilman katkoja. Ensin Aisa Keliota, jättä. Let's go!
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Kyllä tässä vähän kateelliseksi tulee niille, jotka Ruisrokissa pääsee tätä livenä kuulemaan. Swedish House Mafia John Martin fiitissä Don't You Worry Child. Kanavalta kuuntelet on Pop FM, studiossa Kari Kuusen Juusa, joka pääsee kyllä festaroimaan muuten oikein mukavasti. Täytyy sanoa, että nyt kun tässä lomailut on alkamassa itse kullakin, niin ensisijaisesti ihmisenhän täytyy saada jotakin aikaa. Pitää saada jotain tehtyä ja nähdä se oma kädenjälki, jotta sitten tuntee itsensä hyödylliseksi ja pystyy oikeasti lepäämään. Mä uskon, että Suomessa on yksi paikka meillä kaikilla, jolla semmoinen on, jossa tämä fiilis korostuu näin kesällä. Ja se on tietystikin mökki. Tuntuu silleen, että kun mökille menet, niin siellä on aina jotakin tehtävää. On jotain haravoitavaa tai on mahdollisesti joku laituri lähtenyt vähän liikkumaan kevään aikana. Tämä ehkä jo korjattu, toivottavasti ei näin niin kuin juhannuksen korvilla kuitenkaan tarvi sitä tehdä. Mutta siis joka tapauksessa aina on jotain tekemistä ja tavallaan hyvä niin, koska sen jälkeen se sauna maistuu hyvälle, kun oot sen rantakiveen siirtänyt vihdoinkin siitä tai saanut jotain muuta aikaa siellä. Et onhan se fiilis aivan eri. Palkitsee ihan eri tavalla tehdä siellä niitä hommia. Siihen vielä joku wishy päälle, niin ai ettien, että kun maistuu. Laitetaan hyvä meille musiikkia vielä siihen taustalle, niin lähdet siirtelemään sitä kiveä siellä rannassa. JVG tämältä Matildalta kävi, miten kävi tulossa. Base Hunterilta pootteen Anna. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tossa kohdassa sitä kiveä sitten liikutellaan. Nyt kuitenkin laitat sen sirkuksen siellä käyntiin. Soodin tahtiin. Seuraavaksi kappale Sirkus.

täydellinen kappale kesä se sunnuntain taustalla. J.V. Kemmän Matilta kävi miten kävi, kuultiin siinä studiossa Kari Kuusen Juuso-kanavan Pop FM. Enrique Iglesiasta löytyy listalta myös Mirellalta tulossa biisiä, mutta nyt Shawn Mendes ja Camila Cabello ja Senioriita.

0: Sitä ei moni varmasti tiedä, että voiko ne enkelitkin eksyä. Siitä laulaa Halo Helsinki täällä Kari Kuusen Juuso studiossa kanava. Että kuuntelet, on hyvä mielen musiikkikanava Pop FM. Laitetaan lisää sellaista tuupaan. Täällä olisi E-Typeilta tulossa Angels Crying, upea kappale. Beemiltä 100 vuotta, Viiviltä aamun kuiskaus. Ensimmäisenä kuitenkin tämän biisiputkeen aloittaa Alisa Syrjä kappaleella Sydän on rikki. Aivan tuota pikaa.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
12: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tulilasirikki.fi.
15: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: E-Typeilta eli E-Typeiltä kappale Angels Crying täällä Karikuusen Juuso studion puolella. Ja minä teen nyt lupauksen, että tänä kesänä syön niin monipuolisesti jäätelöitä kuin mahdollista, että pystyn sitten tämän kaiken jälkeen kesän lopuksi tekemään listauksen parhaista ja huonoimmista jäätelöistä, tämmöisen tier listin. Saan sitten varmaan tietoa siitä, kun menen siihen jäätelökaukalolle, että ensinnäkin A, olenko maistanut tätä jäätelöä jo aiemmin ja todennut, että ei ollut hyvä, tai B, mitkä sieltä kärjestä löytyy, koska on aina ihan hukassa siinä jäätelölaarilla, kun etin sieltä. Otan aina joko se Solero Exotikin, johon ala olla pikkusen kyllästynyt, ja sitten joku mehujään, tai kokeile jotain uutta, ja toteenkin, että tää olikin ihan hirveä, mähän testasin tätä jo. Niin tämmönen lista pitää tehdä, mutta nyt mennään seuraavaan tuntiin.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Hoho, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
7: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.

0: legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
1: Sellainen on puuhamaa.
2: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
3: tuulilasirikki.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
3: Tuulilasirikki.fi.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varma. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
9: No sehän olisi uutta tuntia käyntiin. Anil taas puhutaan totta tunnin alkuun. Robin pakkalle niitä 1001 tapaa. Antti tuosko rahan takia, mutta tämän tunnin aloittaa Linda Lampenissa Pete Parkkonen tulisella kappaleella. Liekin heitin. Let's go!
8: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: joogat, hot joogat, jumpat, pumpit ja zumpat, kaverin kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Kiva maksaa tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korko ja korot!

Siinä on, jos puhutaan totta. Täällä kanavalla Pop FM, Kari Kuusen Juuso sinun seurana sunnareita viettämässä. Ja sehän on iltapäiväkahvia aika, kello alkaa olla varttia yli 4. Laitoin äsken keittymään kahvit, enkä mitkä tahansa kahvit, vaan elämäni halvimmat kahvit. Nimittäin perjantaina ostin tänne 0,5 kilon tiiliskiven. Tämmönen sininen paketti, missä lukee Cafe Emilia Premium Classic. Kyseinen kahvipaketti löytyi Lidlistä ja en ostanut sitä sen takia, että se näyttää todella hyvälle, vaan hinnan takia. Kahvin hinta on ollut järkyttävässä nousussa, mutta nyt löytyi tämä tiiliskivi hintaan €28. En ole tätä itse vielä maistanut, mutta laitoin meidän Lassin maistamaan tätä tuossa perjantaina. Ja hän sanoi, että tulee aivan armeija ja inttiajat mieleen tästä kahvista. Minä lähden seuraavaksi kokeilemaan tätä, kun kahvit on keittynyt tuossa muutaman biisin päästä. Mohonpilta tulossa Pampiraid Ahti, siska ja se veli myöskin Backstreet Boysilta seuraavaksi Get Down. Sitten mennään bisneksiin nimittäin maistelemaan tätä €28 maksavaa kahvia. Tämä on Pop FM.

perjantaina euro 28 senttiä maksavan kahvipaketin nimeltä Emilia Premium Classic. Kyseinen Cafe Emilia oli Lidlissä siis todellakin ihan normaalilla hinnalla euro 28. Kaksi pakettia olisi saanut tätä saksalaista ihanuutta ostaa, mutta ostin nyt vain yhden, koska olen vähän skeptinen. Mutta nyt on kuppi edessä, se on aika maistaa. Mustana tätä juoda. Okay. Hei! Maistan, okei! Vähän tuommoinen kermanen maku tossa on. Tulee mieleen semmoinen pikakahvi, jota tää varmaan jossain määrin jopa on, mutta puruina se oli. Ja tässä on semmoinen juttu, että pohjaa ei näe siis tässä kupissa. Eli on sen verran tummaa kuitenkin tämä kahvi. Lassi, tämä vähän niinku haukku lyttyy. Minä annan 0-5, niin annan tänne jopa 3/5. Yllättävän rikas maku ja aika jees. Varsinkin euro 28 hintaa, niin aivan siis tämähän on mieletön. Okei, nyt vaan Lidliin sitten ostamaan. Eikä ole muuten maksettu mainos, voin sen luvata. Kaskanalta tulossa Every Time We Touch. Ennen sitä kuitenkin Kosti, Juna Chill, Vaisto. Pitää vielä antaa tälle vähän aikaa. En tiedä, onko tämä jälkimaku sittenkään niin hyvä.

0: kesäistä sunnuntai-iltapäivää sinne täällä Kari Kuusen Juuso Puikoissa kanava, jota kuuntelet, on hyvä. Meillä musiikin kanava Pop FM. Äsken kuultiin Bess ja Benjamin paremmin kuin kukaan muu. Ja kuule lisää hyvää, meillä musiikki on tarjolla. Bluta All Rise tuolla listalla. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, Gone Gone Gone myöskin tuolla. Kuumalta tulossa tuhaisti. Seuraavaksi kuitenkin Aisa Keljo tai että. Ihan tuota pikaa.
1: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
2: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
1: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop FM -edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop FM Instagramissa @popfmfinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
3: No niin, mennään!
4: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Niin, meillä on paljon terassilla.
7: Okei, sehän on kiva.
8: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
7: No se on vähän erikoista.
8: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
7: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160x300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
8: Onko kallis?
7: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
10: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
11: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Hei, onko sulla purkkaa?
13: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
14: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
16: Vaihtamalla termiä maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
17: No tähän mä olikin tulossa, että vaihtamalla vai ei. Ettäkö?
16: Meiltä termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
17: No niin, sehän tuli sitten kerralla selväksi. Että termiä ja viilentävät.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen

0: Rento sunnuntai-iltapäivä alkaa kääntyä iltamaan täällä Kari Kuusen Juuso Pop FM-kanavan puikoissa. Hyvä, meillä musiikkia soittelemassa. Siinä Blulta All Rise ja laitetaan seuraavan tunnin alkuun 45 minuuttia musaa soimaan ilman minkäänmoisia katkoja. Siellä on uutta vanhaa kotimaista ulkomaista, eli jokaiselle jotakin. Eikä mennä?
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
4: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Moro Matti, mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tuulilasirikki.fi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
13: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No eikä me nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Se on aika laittaa viikon viimeistä juonettua tuntia käyntiin. Tähän tunnin alkuun Sannilta musiikkia. JVG tässä Emmalta ja Matildalta tulossa biisiä. Riepinä Chance Rock My Body tämän tunnin alkuun, mutta ensi Ahti ja Behme, Tähdet. Let's go!
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Erityisen mukavaa sunnuntaita, toivottavasti se on ollut itsesi näköinen. Kanavetta kuuntele toivon meille musiikin kanava Pop FM. Studiossa Juuso Karikuusi. Siinä Sannilta kappale Jos mä oon oikein. Sannihan kirjoittaa aina omasta elämästä. Musta ainakin tuntuu sille. Viime perjantaina hän julkaisi myös uuden pitkä soittoalbuminsa Rakasta vaiset. Ja uutta levyä on saatukin odotella jo muutaman vuoden ajan. Kuuntelin tämän läpi ja onhan tämä nyt ihan selvästi ero levy. Ja sehän nyt tässä vaiheessa tuskin yllättää. Ainut sinkku, joka täältä oli julkaistu aikaisemmin, oli Sinä ja se Poitsu, jolla selvästi viitattiin Ahti-nimiseen artistiin ja Shirley Karvisen ja hänen väliseen suhteeseen. Sannihan on myöskin Shirley Karvisen kanssa ollut yhdessä ja tähänhän sitten Ahtikin oli vastannut omalla kappaleella, mutta draama olkoon nyt takana päin, keskitytään näihin uusiin kappaleisiin. Mieletön albumi kaikin puolin ja haluan tietysti onnitella Sannia myöskin tästä. Ja mitä tykkää myöskin tehdä, niin onnea erosta. Se on aina jonkun uuden äärellä kuitenkin olemista sekin. Hei, lisää vaan meille musiikkia tulossa. Haloo Helsinki, DJ Sami Jano ja Duo, Justin Jack Stahl ja John myöskin listalla. Nyt seuraavaksi kuitenkin hiljennytään Disturbedin ja Syrillin tahtiin. Kappale The Sound of Silence.

aika herkkiin ja melankolisiinkin tunnelmiin meidät vei Halo Helsinki-kappaleella, voiko enkelitkin eksyä. Studiossa Kari Kuusen Juuso ja piristettä kaipaili tähän sunnuntaihin, muutakin kuin tämä kahvi, jota vieläkin lipittelen täällä. Ei tää ehkä ollutkaan niin hyvää. B-molla Viusivirta viimeinen tanssi tulossa, mutta nyt Erika Wigmanilta Chiche Oliinää. Kun puhuin tästä kahvista, niin puhuin siis tästä Lidlin kahvista, jonka ostin perjantaina €2.8 pakettiin. On tää ihan ok, mutta kyllä se vähän pöydälle nyt jäi.

0: Siinä tähän iltaan kuiskailemassa viivikappaleella aamun kuiskaus. Studiossa sen sijaan kuiskuttelemassa Kari Kuusen Juuso, paitsi että kyllä tämä taitaa enemmän huutamisen puolelle mennä kuitenkin tällä spektrumilla. Täällä kuitenkin olen sinun seurana vielä hetken aikaa hyvän mielen musiikkia soittamassa tähän viikon loppuun. Erittäin mukavaa sitä. Seuraavaksi olisi tulossa Mr. Presidentti tai koko Jumbo. Robin Pakkanen tai tupelta häitä pidelly. Linda Lampeenys ja Pete Parkkonen liekin heiti tietenkin tuolla listalla myöskin, mutta nyt uutukaista musiikkia Minttu nimiseltä artistilta. Upea kappale Everest kuullaan seuraavaksi ihan tuota pikaa. Mukavaa sunnuntaita, tää on Pop FM.
1: Uilo, miten voin auttaa?
2: Niin, meillä on paljon terassella.
1: Okei, sehän on kiva.
2: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
1: No se on vähän erikoista.
2: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevin harrastus.
1: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
2: Onko kallis?
1: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
6: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Tiesitkö, että Termian Smart Price pörssisähköohjauksella voit säästää ohjaamalla lämpöpumppuasi pörssisähkön tuntihinnan mukaan?
10: Ei kun se on just tää, kun kehitys kehittyy ja syntyy koko ajan näitä ketterämpiä Smart Priceja.
9: Saako jatkaa loppuun?
10: Joo, ole hyvä.
9: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
10: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan, jes!
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Siinä herra presidentti, ei kuitenkaan Alexander Stubb, vaan artisti Mr. President-kappale koko Jumpo. Mutta nyt kun mietin, niin osa se hauska kuulla Stubbin laulamana tämä kappale. Studiossa Kari Kuusen Juuson kanava, että kuuntelet, on hyvä. Mielen musiikin kanava Pop FM. Niin ja se alkaa olla tämä sunnuntai minun osaltani paketissa. Palailen takaisin tänne sorvin äärelle heti huomenna maanantaina. 24 tunnin päästä tasan kello 6:00 olen täällä paikalla aina kello 8:00 asti. Joka ikinen arki-ilta. Ja niinhän se on kuule juhannusviikko alkamassa. Jos juhannussuunnitelmia vielä kaipailet tälleen viime tinkaan, niin Power Parkin juhannustahan vietetään tuolla Power Parkissa. Itse olen siellä myöskin. Mutta nyt, kiitos, hei hei ja hyvää illan jatkoa. Moi moi!
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Kesä. Se tulee siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
12: Tuulilasirikki.fi.
13: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
14: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
13: Sellainen on Puuhamaa.
15: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
16: Pilssipumppu vaan veneeseen.
15: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
16: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
15: Ai joku laitti.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Tyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
7: Termia maalämpöpumppu on kannattava sijoitus, sillä maalämmön myötä lämmityskustannukset pienenevät merkittävästi jopa 80%.
8: Ei kun just näin. Ja Osimolle tota prosenttilokkaa olisi itsekin arvioinut, jopa.
7: Vaihtamalla termia maalämpöpumppuun saat selvää säästöä ja nostat talosi arvoa.
8: Ja nimenomaan, kun ajatellaan sitä säästöä ja talonkin sitä arvoa, niin jetsulee näin.
7: Meiltä Termialta löydät tehokkaat, hiljaiset, viilentävät ja korkean vuosihyötysuhteen maalämpöpumput.
8: Ei kun hyvä, kun otit puheeksi teiltä Termialta. Just tätä hyötyvuosisuhdetta, niin on itsekin just painottanut. Ja...
7: Saanko jatkaa loppuun?
8: Nyt kannattaa jatkaa loppuun.
7: Tutustu tarkemmin osoitteessa termia.fi.
8: Ja siellähän asiaan sitten tutustutaan tarkemmin osoitteessa, jes.
9: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
10: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Visulahti, siinä on kesälomatahti, ota suunnaksi Visulahti.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mattuppit. Motonet.
0: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Uilo, miten voin auttaa?
1: Hei, meillä on paljon terassilla.
0: Okei, sehän on kiva.
1: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
0: No se on vähän erikoista.
1: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
0: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
1: Onko kallis?
0: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
5: Kesä. Se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään. No,
2: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Kesä. Se tulee siivillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
6: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop FM ja Mölkky.
7: Hei, onks sul purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Tiesitkö, että termi- ja maalämpöpumpun asentaminen on kannattava sijoitus sekä luonnolle että kukkarolle?
15: No joo, niinhän ne pikkulinnut kylillä laulaa niin kuin metaforisesti omaisesti.
14: Käy osoitteessa termia.fi ja laske maalämmön säästölaskurillamme, paljonko säästöä sinulle syntyisi.
15: Eikö olisi justkaan sanonut, että termian sivulle vaan, niin sieltä ne systeemit sitten löytyy.
16: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
17: Tuulilasirikki.fi.
6: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Onks tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Kesä. Se tulee Siilillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
4: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tuulilasirikki.fi.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonu, tai sitten fonu, tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
13: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Kesä, se tulee Siirillä. Ja jos mietit, milloin on paras aika varata lennot hyvään hintaan, vastaus on nyt. Finnair.fi.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteema. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
7: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
8: Tiesithän, että maalämpö on erittäin taloudellinen energiamuoto. Säästöä syntyy heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
9: Joo, kyllä mä taidan sanoa, että tiesinhän, että päivästä alkaen, joo.
8: Meiltä Termialta löydät tehokkaat ja hiljaiset maalämpöpumput.
9: No sitä mä ajattelin, että just teiltä Termialtahan ne.
10: Moro Matti, mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonu.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonu.
13: Puhelinhuollot pikana.
14: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149€. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM. 31 seconds and we're going for auto sequence start. 10 seconds.

0: Puuttuuko palkintokaapistasi MM-kulta? Oletko aina haaveillut maailman mestaruudesta?
1: Ja vuoden 2026 maailmanmestari on sinä!
0: Nyt juuri sinä voit päästä edustamaan Pop-FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin Helsinkiin. Kasaa joukkue, katso tarkemmat ohjeet Pop-FM Instagramissa @PopFMFinland ja kisapaikka voi olla teidän. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
3: Hei, onks sul purkkaa?
4: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
3: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
5: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
0: Pelaa kuin maailman mestari. Mölkky MM-kisat järjestetään elokuussa Helsingissä. Mukaan kisahuumaan pääset hakemalla virallisen kisasetin lähimmästä Prismasta. Yhteistyössä Pop-FM ja Mölkky.
6: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
7: tuulilasirikki.fi.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
7: Tuulilasirikki.fi.
0: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop-FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop-FM.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: karhu!
1: Jure, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jure, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Puuhamaa on paras paikka.
8: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
7: Sellainen on puuhamaa.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se vodislaa. Laita se vodislaa. Tai muuten mä flippaan. Ja sit kun mä flippaan. Peto on irti.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tulilasirikki.fi.
6: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema. Pop FM.
8: Hi, Kärjä.
9: Hi, Bess.
8: Haluatko lähteä ajelemaan?
9: Totta kai, totta kai.
8: Okei, okay, let's

0: löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
4: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
3: Sellainen on Puuhamaa.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Karhu!
10: Jore, leiki kuollutta.
11: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
12: Karhu. Pehmeä peto.
10: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
13: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
4: Eli auton akku on loppu.
3: Joo. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
3: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
6: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.

vaan. Tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhosesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM.

0: FM. 45 minuuttia musiikkia. Ilman taukoja.
1: Toiset päivät ovat parempia kuin toiset. Kyllä sen ymmärrät.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miks sillä on löylykauha käpälässä?
0: Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Koli, Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.